0: segura. E kwan akwanya wo ho. Se mini wo kase ya. Obeka kire urade Yesu se urade Yesu. Ane binim se me yada masini ti boni ashemema. Anso me boni ntina be wu asinu ya no so.
1: Asempa
0: se mi urane majinkwa. Ready brane be di ma brabo so e fri ne ne ne in the day se mi wu se mi tia si o me ya wodia abosa ampa yenada.